0: マジ良かったよ。
1: でも最高だね。
0: いや、間違いない。良かった。
2: そう、ね、前田の方が良かった気がするな。本当勢い出るっしょ。
0: はい、いや、やばかったっしょ。
1: はい、全然良かったっけ。
0: 教科書みたいなやつばっかだな。

今世界の人はあっと驚くような大戦争をしかも勝ち戦をやっており、なお日本を栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。

0: のだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ。
1: さて皆さん、ダンタオ島の激戦もいよいよクライマックスを迎えよう。